vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Ja ću budan sanjati u 10 sati 15 minuta, inače kažu priče da je Džiboni jako dugo nagovarao Vanu na ovaj duet. Kaže ona, nije bila dostojna, ali izveli su ovo fenomenalno.

Slušali smo Julijana i kasno je sat u 10 sati i 26 minuta. Ono za što nije kasno, nije kasno za vaše glazbene izbore tipa. U 11:30, dakle za puni sat, SMS Žubox, pa ako se još niste javili, sad je taj moment, 091-561-6622. Slobodno šaljite tešku artiljeriju vaših glazbenih izbora, koju ćemo pustiti tamo ne...

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Jeste spremni za produženi vikend? Ha da, dobro ste čuli, stiže nam produženi vikend, a vi trebate pravi.

0: Pojačaj malo radio, nek dobra glazba krene. Na 928 dobre note se cijene. Sjeverni FM, uz tebe svaki dan. Od druženja do trena dok ne uhvatite san.
1: Ante, por favor, llévame a Bled.
2: Crne oči, crna kosa, nešto pjega ispod nosa. Dolazi iz Argentine. Studirala je tamo i radila pomalo. Imala je neko čudno ime.

trep 20 kad evo, na, uzmi, nek, nisam ja za par, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi ta, kupi materijal, a ja ću ovdje sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sada ga bijem, da bude lep za registraciju, a poslju da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za sve

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Slušaj, dobro. 3, 4.
2: Jedna jama među nogama koja triva svima nama. Travo zelena. Ajde, šišaj.
1: 1.